こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月19日火曜日。本日の放送は、放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアジの旅並びにアナトリア発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、イスラエルによるグローバルスムード宣弾への攻撃を最も強く非難。トランプ氏、イラン核合意について好機があると発言。サンディエゴイスラムセンターで銃撃事件、容疑者2人を含む5人が死亡。停戦延長後も続くイスラエル軍の攻撃、レバノンの死者数は3000人超に。国連、イスラエルのガザでの行為を再びジェノサイド及び民族浄化と指摘。イーロン・マスク氏、オープン AI への大型訴訟で敗訴、陪審、提訴が遅すぎたと判断。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、イスラエルによるグローバルスムード宣弾への攻撃を最も強く非難。トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、イスラエルによるグローバルスムード宣弾への対応を海賊行為で、無法行為だと批判し、国際社会に対してイスラエルの違法な行為に反応するよう呼びかけました。エルドアン大統領は18日の月曜日、アンカラで行われた閣議後の演説で、イスラエルによる支援宣弾への妨害や攻撃はパレスチナ人との国際的連帯やガザの正義を求める動きを弱めることはできないと述べました。トランプ氏、イラン核合意について好機があると発言。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランの核兵器保有を阻止するため、アメリカとイランが合意に達する好機があると述べました。これは、交渉継続の余地を与えるため、予定されていた軍事攻撃を延期したと明らかにしてから数時間後の発言です。トランプ大統領は、中東におけるアメリカの主要同盟国の首脳らが19日の火曜日に予定されていた対イラン軍事攻撃の延期を求めたと説明しました。これによりテヘランとの交渉継続が可能になったとしています。一方で、合意に至らなかった場合にはアメリカが大規模な攻撃を開始する用意があるとも警告しました。サンディエゴイスラムセンターで銃撃事件、容疑者2人を含む5人が死亡。アメリカ・サンディエゴのイスラムセンターで発生した銃撃事件で、容疑者とみられる2人を含む5人が死亡しました。警察はヘイトクライムの可能性も含めて捜査を進めています。当局によりますと、18日の月曜日にイスラムセンターへ発砲した若い容疑者2人は、3人の男性を殺害した後、自ら命を絶ったということです。引き続きニュースをお聞きいただいています。停戦延長後も続くイスラエル軍の攻撃、レバノンの死者数は3000人超に。レバノンの治安当局と国営通信によりますと、イスラエルはレバノン南部に対して新たな空爆を実施しました。一方、ヒズボラもイスラエル軍への新たな攻撃を行ったと発表しています。アメリカの支援により停戦延長にもかかわらず、レバノンでの戦闘は続いています。3月2日に戦闘が始まって以降、レバノンでは3000人以上が死亡しました。同国保健省は18日の月曜日に発表した最新の被害状況で、この数字を確認しています。国連、イスラエルのガザでの行為を再びジェノサイド及び民族浄化と指摘。国連はイスラエルに対し、ガザで行われているジェノサイド行為を防止するための措置を講じるよう求めるとともに、パレスチナ自治区及び占領下のヨルダン川西岸で見られる民族浄化の兆候を非難しました。国連人権高等弁務官事務所は、

18日の月曜日に公表した最新報告書で、2023年10月に戦闘が始まって以降のイスラエルによるガザでの行為について、国際法に対する重大な違反を含んでおり、多くのケースで戦争犯罪やその他の残虐行為に該当すると指摘しました。国連人権高等弁務官のフォルカー・トゥルク氏は報告書の中で、イスラエルに対し2024年の国際司法裁判所の判断に従い、ガザにおけるジェノサイド行為を防止するための措置を講じるよう求めました。以上、ニュースをお届けしました。

共和、トゥルキエ共和国の建国者、偉大な指導者ムスタファ・ケマル・アタトゥルクを称える、アタトゥルク記念青年とスポーツの日を盛大にお祝いします。アタトゥルクは独立戦争を勝利に導き、共和国宣言後に初代大統領に就任しました。近代的な国家を目指す中で、若者が健康的でスポーツに親しむことを促すため、5月19日が国民の祝日として制定されました。今日は、トゥルキエ国内各地や在外公館でアタトゥルクを追悼する式典と、青年とスポーツの日の行事が盛大に行われています。

ではニュースの次にトルコ語の音楽の時間となりました。最初の曲はムスタファ・ジェジェリのアマンをお送りします。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は蜂蜜から砂糖へ、サトウキビから結晶へ、そしてインドの熱い畑からヨーロッパの工場へと続く甘さの壮大な歴史をお届けします。それは単なる食文化の話ではありません。植民地主義、奴隷制度、産業革命、そして現代の大量消費社会へとつながる人類の歴史そのものでもあります。人類は古くから甘さを求めてきました。最初に人々を魅了したのは蜂蜜でした。自然が与え、蜜蜂の働きによって生まれる奇跡の甘みです。しかし人間はその甘さを味わうだけでは満足しませんでした。自ら生み出し、増やして管理したいと考えるようになります。その欲望が蜂蜜から砂糖へと向かう長い旅の始まりでした。現在の砂糖の起源はインドにあります。紀元前5世紀頃、インドでは砂糖キビから結晶状の砂糖を作る技術が生まれました。砂糖キビを砕き、汁を煮詰め、濃縮して結晶化させる。こうして生まれた小さな結晶は小石のように見えました。砂糖という言葉もサンスクリット語で小石を意味するシャルカラに由来すると言われています。アラビア語のスッカル、ペルシャ語のシャカル、トルコ語のシェケル、英語のシューガーも同じ語源から生まれました。この新しい甘みは6世紀頃にペルシャを通じて中東へ広がります。イスラム世界では砂糖生産が発展し、アラブの学者たちは生成技術を改良しました。アッバース朝時代のバグダートは砂糖交易の中心地となっていきます。さらにアラブ商人たちの交易網によって、砂糖は北アフリカ、シチリア、スペインへと広がりました。そして11世紀、十字軍衛星によってヨーロッパ人は本格的に砂糖と出会います。当時の砂糖は非常に高価で、白い黄金と呼ばれるほどの贅沢品でした。王侯貴族だけが手にできる特別な存在であり、薬としても用いられていました。しかし15世紀以降、砂糖の歴史は大きく変わります。1493年、クリストファー・コロンブスがカリブ海へサトウキビを持ち込みました。温暖な気候と肥沃な土地により、カリブ海地域では大規模なサトウ栽培が始まります。ですが、その裏には深刻な問題がありました。労働力です。ここで人類史上最も暗い制度の一つ、大西洋奴隷貿易が拡大していきます。ヨーロッパから武器や商品がアフリカへ運ばれ、アフリカから奴隷がアメリカ大陸へ送られ、そしてアメリカから砂糖がヨーロッパへ渡る、いわゆる三角貿易です。

世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパの砂糖需要は急激に増加しました。特にイギリスでは、紅茶文化が広がるとともに、砂糖消費も爆発的に伸びていきます。ブリストルやリワプールは、この巨大な砂糖貿易の中心地となりました。やがて19世紀、新たな転換点が訪れます。ドイツの科学者、アンドレアス・マルクラーフが、てんさいにも糖分が含まれていることを発見したのです。ナポレオン戦争による経済封鎖をきっかけに、ヨーロッパでは、てんさい、糖生産が急速に広まりました。こうして砂糖は、熱帯植民地や奴隷労働への依存を少しずつ減らしていきます。さらに産業革命によって大量生産が可能になると、砂糖は貴族だけのものではなく、誰もが手にできる商品となりました。お菓子、ケーキ、ビスケット、ジャム、飲料。現代の食品産業は砂糖なしには語れないのです。しかし、その豊かさは新たな問題も生み出しました。今日では、砂糖はお菓子だけでなく、パンやソース、加工商品にも広く使われています。その結果、肥満、糖尿病、心疾患といった健康問題も深刻化しています。リスナーの皆さん、砂糖の旅路は私たちに多くのことを語りかけています。甘さへの欲求は普遍的であり、一つの食品が世界の経済や社会、そして人々の暮らしを大きく変えてきました。砂糖は植民地主義を支え、奴隷制度を深め、産業革命を加速させました。そして今もなお私たちの生活に欠かせない存在です。次に砂糖を口にするときは、その甘さだけでなく、その背後にある長い歴史にも思いを巡らせてみてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。味の旅。

ここで番組の次に2曲をセットでお送りします。1つ目はムラッダー・クルチのセイダーヌンタド、2つ目はコライ・アウジュのウンマドゥーム・アンダとなります。どうぞお楽しみください。

アナトーリアは様々な時代の歴史を見つめ、その痕跡を今に伝えています。城や城壁、モスクや教会、橋や古代都市など、数え切れないほどの歴史の舞台がこの地に残されています。見た、来た、買った。ウェーニー・ウィーディ・ウィーキーというジュリアス・シーザーの有名な言葉は多くの人が知っているでしょう。しかし、この言葉がトカット剣ジレで語られたことはあまり知られていません。歴史はこうした塵の中で形作られてきたのです。今回はこの有名な言葉が生まれた場所、ジレについてお話しします。アナトーリアのどの地域も古くから人々にとって暮らしやすい土地でした。生活に必要なあらゆるものが手に入る場所だったからです。その中でもジレはアナトーリアでも特に古く重要な中心地の一つです。現在のトカット県にあるこの地には数多くの国家や帝国が起こり支配してきました。そのためジレは黒海と中央アナトーリアを結ぶ重要な拠点となり、長い年月にわたって人々に選ばれ続けてきました。発掘調査により、この地がヒッタイト人の重要な居住地であったことがわかっています。その後もフリギア人の痕跡が見つかっており、古代の地理学者ストラボンはこの都市がアッシリアの女王セミラミスによって築かれたと記しています。ペルシャ時代には宗教的も重要な都市となりました。豊穣の女神に捧げられた大規模な神殿があり、特定の時期には多くの人々が集まりました。こうした宗教行事は、ジレの経済と戦略的価値をさらに高めていきました。このためジレは多くの国が支配を目指す地となり、争いはヒッタイト時代からビザンツ時代まで続きました。その中でも有名なのがローマ帝国とポントス王国の戦いです。ジレ近郊で行われたこの戦いでローマ軍は勝利を収めました。ローマの将軍ジュリアス・シーザーはこの大勝利を来た、見た、買ったという短い言葉で表現しました。一見すると控えめな言葉ですが、実際には強い自信と優越意識が滲む表現でもあります。敵を軽く見て勝利の速さを強調し、さらにそれまでポントスを倒せなかったローマの指導者たちへの暗示も含まれているのです。シーザーはこの巫女だけを書いた手紙でローマに戦果を伝えました。その後、盛大な凱旋式が行われ、ウェーニー、ウィーディー、ウィーキーと刻まれた硬貨も作られました。この言葉は古代の貨幣だけでなく、ジレ城にも刻まれています。そのためジレ城は、最も短く、最も意味深い言葉を見ようと多くの観光客を引きつけています。

観光客を引きつけるジレ城は、アナトリアでも珍しい土造りの城の一つです。そして、トカットにはもう一つ興味深い城があります。それが、ドラキュラ伝説と関係のあるトカット城です。15世紀半ば、ワラキア公国の君主は、自身の解放と引き換えに息子たちをオスマン帝国に人質として差し出しました。トカット城で4年間人質となった兄弟のうち、一人はイスラム教に改宗しました。もう一人は後に串刺し公として知られる冷酷な人物へと変わります。彼こそがウラド・ドラキュラ3世です。彼は残虐な行為で恐れられ、やがて数世紀後、ドラキュラ伝説のモデルとして語られるようになりました。トカット城の修復中には、市内中心部へとつながる秘密の通路や、彼がいたとされる地下牢も発見されています。そのため、ドラキュラや吸血鬼の物語に興味を持つ人々が世界中から訪れています。トカットにはもう一つ注目すべき場所があります。それがバルジャ洞窟です。この洞窟は独特な自然の造形によってユネスコの世界遺産暫定リストに登録されています。専門家によると確認されているほぼすべての洞窟構造がここに揃っていると言われています。中でも特徴的なのが玉ねぎのような形をした鍾乳石です。この珍しい形状は世界でもほとんど例がなく、トゥルキエではこの洞窟でしか見られません。洞窟内部は色とりどりの幻想的な景観に満ちています。洞窟真珠やカーテン状のトラバーチン、結晶化した石灰岩など様々な地形が広がり、まるで別の惑星のような世界が広がっています。約350万年前に形成されたこの洞窟では、現在8つのホールが公開されていますが、まだ未調査の部分も残されています。内部は湿度が高く、酸素濃度も高いため、呼吸疾患を持つ人々が治療目的で訪れることもあります。来た、見た、買ったという言葉は、今ではスローガンのように広く使われています。今回は、この言葉がどこで、どのように生まれたのかをたどりながら、古代の重要な都市ジレ、そしてトカットの魅力についてご紹介しました。それではまた。

番組の次に気分を変えてこんな曲をどうぞ。次はタルカンのフィリュゼとなります。そして2曲目はベチュルデミルのゲジエチリアーキをお送りします。どうぞお楽しみください。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット三平衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット4平衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年5月20日水曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット4衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥーキエ、15歳未満への SNS 規制導入スケジュールが明確化。ドナルド・トランプ米大統領、アメリカとイランの戦争は非常に早く終結すると発言。警察、サンディエゴイスラムセンター銃撃事件の容疑者、住宅から大量の武器を押収。国際原子力機関局長、アラブ首長国連邦施設へのドローン攻撃後に深刻な放射線リスクを警告。国連報告者、イスラエルによるパレスチナ人拘束者への扱いを深刻な無関心と非難。アーセナル、22年ぶりにプレミアリーグ優勝。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥーキエ、15歳未満への SNS 規制導入スケジュールを明確化。トゥルキエのマーヒヌル・オズデミル・グクタシュ家族社会サービス省は、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領主導の元大統領府で開かれた閣議後、記者団の質問に答えました。15歳未満の子どもの SNS 利用に関する規制について問われたギュクタシュ大臣は、世界各国でも同様の取り組みが進められており、それぞれの国が独自の対策を進めていると説明しました。その上で、特にオーストラリアの報告書を精査した後、必要な評価をすべて行い、不足点を補完した上で、我が国独自のモデルを構築したと述べました。また、SNS 規制を含む法整備によって、15歳未満の子ども向けに安全なデジタル空間を整備し、管理された利用を促進していく方針を強調しました。さらに、子どもが年齢や発達段階に適応していないコンテンツに触れることを防ぐことも目的としていると説明しました。ドナルド・トランプ米大統領、アメリカとイランの戦争は非常に早く終結すると発言。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、アメリカがイランとの戦争終結に向けて迅速に動いていると述べました。トランプ大統領はホワイトハウスで、この戦争は非常に早く終わらせる。彼らは合意を強く望んでおり、この状況にうんざりしていると語りました。さらに非常に早く解決できると思う。イランが核兵器を持つことはなく、できれば非常に良い形で事態を収束させたいと付け加えました。引き続きニュースをお聞きいただいています。警察、サンディエゴイスラムセンター銃撃事件の容疑者自宅から大量の武器を押収。当局はサンディエゴのモスクで3人を殺害した若い銃撃犯らに関連する住宅から30丁以上の銃撃とクロスボウが押収されたと明らかにしました。FBI サンディエゴ支局の特別捜査官マーク・レミリー氏は、捜査当局が容疑者に関連する3カ所の住宅を捜索し、拳銃、ライフル、散弾銃、弾薬、戦術装備、電子機器などを押収したと説明しました。国際原子力機関局長、アラブ首長国連邦施設へのドローン攻撃後に深刻な放射線リスクを警告。国連の国際原子力機関のラファエル・グロッチ事務局長は、アラブ首長国連邦のバラカ原子力発電所への直接攻撃が深刻な放射能汚染を引き起こす可能性があると警告しました。グロッチ事務局長は、同施設を標的とした最近のドローン攻撃を受けて開かれた国連安全保障理事会の緊急会合で、状況は極めて深刻だと述べました。国連報告者、
イスラエルによるパレスチナ人拘束者への扱いを深刻な無関心と非難。国連の拷問問題特別報告者アリス・ジル・エドワーズ氏は、イスラエルがパレスチナ人拘束者への人道的待遇について深刻な無関心を示していると非難しました。また、2023年10月7日以降に導入

入された緊急措置によって、拘束者が拷問、性的暴力、さらには違法な死亡の危険にさらされていると警告しました。エドワーズ氏は、激しい暴行、電気ショック、ストレス姿勢の強制、睡眠剥奪、飢餓状態、長期隔離拘禁などの疑惑について詳細に説明しました。アーセナル、22年ぶりにプレミアリーグ優勝。マンチェスターシティがボーンマスと1対1で引き分けたことで、アーセナルが22年ぶりとなるプレミアリーグ優勝を果たしました。数千人のアーセナルサポーターがエミレーツスタジアムに集まり、歴史的優勝を祝いました。マンチェスターシティは、優勝争いを最終節まで持ち込むため勝利が必要でしたが、チェリーズの愛称で知られるボーンマースは無敗記録を17試合に伸ばし、クラブ史上初となる欧州大会出場権獲得を決めました。以上、ニュースをお届けしました。

ではニュースの次に音楽の時間となりました。最初の曲はマダイルマティズのサルマシュクとなります。どうぞお楽しみください。

夢の旅路をお聞きの皆様、前回はサラエボの物語はオスマン帝国から受け継がれた優雅で深い遺産から始まりますが、ボスニア戦争の痛ましい記憶を語らずしては完結したとは言えないとお伝えしました。今回、サラエボの街に響き渡る銃声、地下室に隠された命、そして世界の目の前で繰り広げられている大悲劇の核心へと皆さんをお連れします。ボスニア戦争で何が起こったのか、誰が沈黙を守り、誰が抵抗したのかを共に巡りましょう。1992年、ヨーロッパの中心部、ボスニア・ヘルツェゴビナで、ある民族が生存のための闘争を始めました。これは単なる紛争ではなく、それは人間の尊厳、抵抗、そして大きな悲劇の物語でした。ユーゴスラビアの崩壊に端を発した政治的混乱の中、多文化、多宗教国家であるボスニア・ヘルツェゴビナは独立への道を歩み始めました。しかし、この道は血と涙で溢れていました。1992年に始まった戦争は武器だけでなく憎しみも語る事態をもたらしました。ボスニアのセルビア軍は多数の集落を包囲し、首都サラエボが最も大きな被害を受けました。この年は1992年4月5日から1996年2月29日まで、

1425日間包囲され、ヨーロッパ近代史上最も長い包囲戦となりました。その間、1日平均329発の爆弾が市内に落とされました。狙撃兵の標的となり、飢えに苦しむ家族、爆撃された市場、地下室で育った子供たち、サラエボは生きた墓場と化しました。1992年8月25日から26日にかけての夜、サラエボの中心部で燃えたのは単なる建物ではなく国家の記憶でした。セルビア軍に包囲されたサラエボ市内では国立図書館が砲撃の標的となり、すぐに炎に包まれました。この攻撃の結果、オスマン帝国時代の書籍、貴重な写本、貴重な文書200万点以上が破壊されました。何世紀にもわたる蓄積と文化の交差点であるこの図書館は、ボスニアの知的記憶であるだけでなく、その多文化構造の象徴でもあります。戦時中は消火活動も不十分で、炎は次々と歴史のページを飲み込んでいきました。この事件はボスニア戦争中の文化的虐殺として記憶に刻まれています。ボスニア戦争は単なる軍事紛争ではありませんでした。それは人権、文化遺産、道徳的価値観が組織的に無視された暗黒時代でした。この戦争で民族浄化という言葉が初めて広く使用され、国際法に永久的に定着しました。目的は単に人々を追放することではありません。それは過去、アイデンティティ、そして痕跡を完全に消し去ることでした。イスラム教徒の痕跡を消すために1200以上のモスク、図書館、マドラサ、文化的な建物が意図的に破壊されました。しかし、この破壊は単なる物理的なものではありませんでした。人間の尊厳に関わる強姦が戦争の武器として組織的に使用されました。民族浄化政策の一環として2万人から5万人の女性が性的暴力を受けたと推定されています。強姦収容所で起こった出来事は目に見えないけれど戦争の深い傷跡を残しました。こうした点でボスニア戦争は人類の良心が試された時代として歴史に刻まれています。戦争の最も暗いページは1995年にスレブレニツァで記されました。国連によって安全地帯と宣言されていたにもかかわらず、8000人以上のボスニア人男性と少年がセルビア軍によって組織的に殺害されました。これは第二次世界大戦後のヨーロッパで最悪の大量虐殺でした。しかし、どんな戦争でも抵抗は生まれます。サラエボの街中に銃声が響き渡る中、音楽を演奏する若者たち、断水にもかかわらず本を読む子供たち、弾薬の代わりにペンを持つ教師たちの姿もありました。サラエボの人々は武器だけでなく、文化、信仰、人間性によって抑圧に抵抗しました。戦争は国際的な圧力と外交的取り組みにより、1995年後半に終結しました。デイトン合意はボスニア・ヘルツェゴビナの国境を定めたものの、人々の心の傷を癒すことはできませんでした。同じ都市、同じ近隣に住む人々の間の信頼関係が深く失われたことは、戦争が武器ではなく人間の魂に残す傷によっていかに破壊的なものであるかを物語っています。和平が実現した後、ボスニア・ヘルツェゴビナは物理的にだけでなく文化的、精神的にも立ち直ろうと努めました。破壊されたモスク、学校、橋は修復されました。しかし、最も困難だったのは記憶の回復でした。毎年7月になると、スレブラニツァの女性たちは白いスカーフをかぶって亡くなった息子や夫の墓を悼み続けています。サラエボの戦争

校で命を落とした子供たちの記念碑は、地下に埋もれた世代の静かな叫びのように街の真ん中に立っています。現在でもボスニアでは大規模墓地が発見され続けており、戦争犯罪者に対する正義の追求が続いています。しかし、これほどの暗い過去にもかかわらず、ボスニア・ヘルツェゴビナは今もなお力強く立ち続けています。文化的多様性、モスクと教会が隣り合う街並み、そして大きな苦難を経験しながらも希望を失わない人々など、この土地は再び力強く叫びます。私たちはここにいる。生き抜いてきた。忘れてはいないし、忘れられることも許さないと。ボスニア戦争は単に特定の民族が経験した悲劇ではありません。それは人類の良心の試練でもありました。そしてこの試練の中に沈黙を守り、無視し介入しなかった人々の戦争への影響は未だに議論されています。

あなたは1日に何グラムの食物繊維を摂っているか知っていますか？もし答えられないなら、気づかないうちに健康を危険にさらしているかもしれません。なぜ食物繊維を中心とした食生活が大切なのか、このポッドキャストを聞いて一緒に学んでいきましょう。こんにちは。今日は健康的な生活を支える最も重要な要素の一つ、食物繊維を中心とした食生活についてお話しします。あなたは一日にどれくらいの食物繊維を摂っていますか？この問いに答えられない人の多くは、実は心疾患や肥満、消化器トラブル、さらにはがんに至るまで様々な健康問題の土台を無意識のうちに作ってしまっています。しかし、リンゴの皮やオートミール、野菜や果物に含まれる食物繊維は腸だけでなく、全身の健康にとって非常に重要な存在なのです。近年の研究では、食物繊維を豊富に含む食生活が健康な腸内細菌層、いわゆるマイクロバイオータの鍵だということが明らかになっています。では、私たちは普段の食事でどれくらい食物繊維を摂るべきなのでしょうか？また、どんな食品に食物繊維が含まれているのでしょうか？健康科学大学地域栄養学科長のエルワン・ユルマズ・アキュズ准教授がテレテニュースの取材に対してこれらの疑問に答えています。今日はその内容を皆さんにもご紹介していきます。なぜ食物繊維はそれほど重要なのでしょうか？食物繊維を含む食品が健康に良い影響を与えることは以前からよく知られています。実際にエルワン・ユルマズ・アキュズ准教授も次のように説明しています。食物繊維あるいは食物性ファイバーとは、食品の中に含まれる成分で、特に植物性食品に多く存在します。水に溶けるタイプと溶けないタイプがあり、それぞれ異なる健康効果を持っているため、どちらも私たちにとって重要です。水溶性と不溶性の食物繊維。アキュズ准教授によると、水溶性食物繊維にはゼリー状になる性質があり、それが健康に様々な恩恵をもたらすといいます。胃の中で満腹感を高め、血糖値を下げ、

さらにコレステロールの排出を助けます。一方、水に溶けない不溶性食物繊維は消化酵素で分解されないため、腸の動きを活発にし腸内でかさを増します。その結果、便秘の予防に役立ちます。つまりどちらの食物繊維も免疫機能を支え、さまざまな病気から体を守る働きがあるのです。秋津准教授はさらに次のように説明しています。水溶性食物繊維は体内で発酵されるため、腸内の善玉菌、つまりプロバイオティックスの増殖を助けます。私たちのマイクロバイオタ、つまり腸内環境が豊かであるほど健康状態も良くなります。また不溶性食物繊維は腸の健康、特に大腸がんの予防において非常に重要です。実際には水溶性と不溶性の食物繊維は同じ食品の中に一緒に含まれていることがほとんどです。そのため、この食品は水溶性だけと単純に言い切ることはできません。秋津准教授は次のような例を挙げています。例えばリンゴの果肉には水溶性食物繊維が含まれていますが、皮には不溶性

があります。子供については2歳以降、年齢に 5g を足した量を毎日摂ることを推奨しています。植物性食品はすべて食物繊維の供給源です。ナッツ類にも多くの食物繊維が含まれています。アキューズ准教授は次の重要な点を強調しています。十分な食物繊維を摂れていないということは、植物性食品の摂取が不足しているということです。つまり動物性食品を過剰に摂っている可能性があります。その結果、心血管疾患や高コレステロール、血糖値の乱れなど様々な健康問題につながることがあります。また胃がんや大腸がんなど一部のがんのリスクも高まります。食物繊維をしっかり摂れていないということは、地中海式の食生活ができていないということでもあります。私たちが常にお伝えしているように、地中海式食生活は健康にとても重要です。さらに腸は第二の脳と呼ばれていることにも触れ、アキズ准教授は次のように締めくくりました。腸を健康に保つほどあなた自身も健康になります。がんや心血管疾患、肥満や体重増加のリスクも自然と低下していくでしょう。つまり健康的に食べ、健康的に生きるためには食物繊維を中心とした食生活が鍵になるということですね。次の食事は少し意識して選んでみるのもいいかもしれません。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。どうぞお元気で。

放送の終わりに近づくにつれ、ここで2曲をセットでお届けします。最初はジーネツサリスパナダソイレ、その次はウズンラルお送りします。どうぞお楽しみください。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4AA 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。